0: Tu lem na rambain na don ma kwela san durik ine tombulen dak digya
1: e kay sin awu dulba
0: e ya gisi ay zulo ay tombulen dak
2: ay in bat sona jamel
0: ni na bat jamel wo do bay na mandem
2: ta mer reng na zundu na kwazi kin sona jamel
0: ni ade wal mi tomulan
2: e bat
0: tu ay tu le tu le na ine abo do bio e kay mbar nga su boasi
2: e tu le kwazi
3: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.